0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Odbor Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Crnoj Gori. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Željezarci se nakon 25 godina opet nadaju stanovima. Ricky Martin u Podgorici, 20...

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Odbor Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Crnoj Gori. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Željezarci se nakon 25 godina opet nadaju stanovima. Ricky Martin u